kusasira n'okusonyiwa obuyinza n'ettendo bibyo kyoyagala akiba omukono gw'ogusiiza tukusaba okyusa ekiruyi kyo otuggyeko ekyambika.